0: Saat xoş, desax, gudarina Zizu Delal u viyawai bala khuddin mesaju peyamin ve hamuyan deste o sax be ija stranek jme khosiye haylo stranek gudar kriye kelleki neha katiye payi du shop ave strane Osman dibije stranek awlisar kanala TRT Kurdi Radyo'ya dibije hatiye lihistin u dibije ku ez neha lwe strane digar baş ez viyaj havale mera bejim u bila bila ev jî ji bo te lêbinerin û bibînin hêvî dikim. Lêbelê ev karek karûbarekî em bêjin zehmet e û ji bo vê yekê jî ka ku em bêjin dem li hev hat, wext li hev hat, bila ji we re bibin alîkar û wekî din jî bila vêya bibêjin. Lêbelê di nava vir de em bêjin em stranê xwe, navê wan, paşnavê wan, wekî din jî stran bêjin me, heta em karin carna ser wan jî xeber dime, bi vî rengî ji xwe re li hemûya binêrin. Destê wesax îşa di vir de hûn stranê xwe ji me re bêjin. Strana her rîzê de ku tu jê hez dikî ya ku wiha bi kêf û bi coşa, ya yeke wisa bi hereket û bereket, yeke ku wisa wiha enerjiya serê sibê te dibe, tu êna ji me re bêje îşan bi hev ra lêxin. Em navê hinekan ji hev bipirsin, ma nave? Dibe çawa nave?
1: Selamun aleyküm, birayê Hesen. Çawanî başî, roj baş. Ez xelkê Îdirê me, ji bajarê xelatê te ra xeber didim. Ez her sobe diçim îş, ez te guhdar dikim. Ji boy xeberdana te, ez te guhdar dikim. Zav kêfa me te, eşqa me te, tu xeber didî. Ez zav kêftar dobum. Xwedê alîkarî te ve emanetê xwedê bî.
0: Ser çavara kekem niye ja mala ta ve yavş bu van gotinetin xoş u şirin u delal her bişi. Lebele kekemey sadık jî çi gotiye u vekidin jî em li gotinî binin hayra gava ku hûn vanat bêjin bi rastî jî em bi hev re û bi kêf û bi coşeke xweştir em li hev xwedî dertên em bi hev re ne lewra vê sibehê vê xweşiyê gava ku bi hev re parve bikin ma wekî dinê me çi ji hev bixwazin bêyî em bêjin bêyî wiha ku meriv rabe têkeve nava xelatî û gelemşeyeke gelekî mezin li vê derê tenê hestên xweş hîsên xweş li vê derê armanca me ve ku em vana bi hev re parve bikin êde ku evîna jî ji destê me were wallahî em dibêjin ya rabbî şikir îca keke sadiq ji me re gotiye
2: keke hesen selam aleyküm sadiq temur roj baş weşan xweş îro rojbûna kurê min mîr serhat e bu 18 salî xwedê zarokê hemû misilmana biparêze û bi girîngî zarokê me kurda biparêze و است سترانه کاوا روزبینه تا پیروز به دخازم جبو کره خو میر سرات سلام و رئیس
0: وای سر سران سر چواره که کمن و باشه کتوینا گوت روزبینه خورت و جوانین ما و روزبینه هم بشن گهدارین ما همویان جی بلا پیروز به بلا بمبارک به و روزبین امویا جی نها بیستکتنه می لیخن چخو مد پلیلیسا خود حاضر و آماده کر بو او استران همه بشن بردسته می حیره گوا کو املی ننش خو ایلا بیلا من بشن روشبونین ما هنه و او روشبون جی لازمه که هر جار حاضر و آماده به جبروه اکیز دی بشن روشبون هر کسی پیروز به لورا کسی که ایجا هنه کنه ایجا روشبونین خواه پیروز روشبونین خواه پیروز دکن او لالی کی منیب گوتن هنه کنه ایجا روشبونین خواه جبیر دکن یعنی روشبون خواه جبیر کریه یعنی چه به زور و زحمتی ام هاتنه دنیای دروشه که تاریخه که دم هاتنه دنیای ای حیره مویاجی اگر که ام کاربن اگر که ام هیم بون ایدی نه امجیه مجبیر بکن یا ما می چاوش بیر بکن روش بونا من فلان روشه می چاوش بیر کن حیره نا جبیر کرن او قبول نکن امه بیجن دعای که ایش مره ورن یعنی هدیه خلات اولالیه کی بس دعای که او ایش مره ورن او کنه مرف جوانا بیجه آمین بلکی ام ببین صد سالی صد و بیس سالی یا او دنوا ورده ام بیجن حیره روشبونا هر گهدارین ما تایبت جی یا ام بیجن کره که صادق روشبونای پیروز ده و که دنهی روشبونین گلی که خوش بلا ام بیجن لپیش بری

0: A سال 1924 B سال 1961 C سال 1982 D سال 2000
1: C
0: C 1982 Tu dibêjî az zanim
1: Dizanim
0: Tu dibêjî az zanim az panosî me
1: Saat xweş
0: Saat xweş Wek şiqa C'ye
1: Ya ta jî xweş be
0: Pırsa me dediyen davara peygamberan dana Yük hem zanın her taybeti ya peygamber eki cihav cüda bu ya Naha peygamber eki heye bir hitabet oha pır meşhur Pırsa me oha ya Jiber ku hitabet ovi xweş bu Jiki jan peygamberi ra خطیب الانبیا تا هات گوتن آ حضرت موسی ب حضرت ایوب ج حضرت یوسف د حضرت شعیب
1: د
0: د ج حضرت شعیب تو تزانی
1: نه
0: از نکوخم حیله نکم تشتگ نبیشم
1: ادزانم
0: تو تزانی شقا دیه دیا دیا چه دیا دیا بلا دیا بازی دیبه
1: دیا پاکنوسی
0: دهیا پاتنوسه نم پاتنوسه ده حرف دهی تو نه
1: این دو ولایتی تدم
0: ای تمام چی نگم بله دهیا پاتنوسه با بله جانت اصاب مخبول قان مال تو آوا امانه تو خوده با
1: آن
2: الو
0: الو
2: ما مستعیم بر مرحبا
0: مرحبا
2: سلام ریز
0: مرحبا تو خیر هستی
2: رمشا تباشه انشالله
0: والله الحمدلله امپر باشن صحبت ما خوده خانم
2: تماشا دکل ورا
0: اره
2: یام پر کیف هاوش تراتی
0: والله صحبت باشه
2: بله
0: خودی
2: در دوام و خوش بکه انشالله
0: خودش و راضی به
2: جد در حق پانوس در عزیزی تشکی بیجن برای بتون دنیای به ساعت سریت دا بزن به
0: تمام کرم کن
2: لسر ری دنی چار باجار گرینگی هنه
0: هره
2: یک مکه، یک مدینه، یک قدس، یک پاتموس
0: هش بل کشتی حضرت نوح تو بیجی
2: نه اوا پاتنوس از جبو پانوس سانه یعنی
0: جبو پانوس جبار جبو پانوسیان
2: ها
0: چار چار بازار مقدسن
2: چار بازار گرینگی هم مکه مدینه قدس پانوس
0: گلک سپاس کیم شتار
2: از سپاس دکم
0: مال و اوا امان تو خود بیت سلام مجی پانوس هرات سر سر تماشا وانم دمک او پانوسی پر جی پانوس حز دکن ما هم مثلا هن ناچه هن زیاده پس نه خانه دن پانوس دمک او جای کی پر خوشه دیو انسان بچه ببینه لما بچه همه آگیری ببینه به تایبتی مثلا از خوزم هر بازی ده لب در قبر احمد خانی هيا لجم هم همبروی قصر اسحاق پاشا هيا از نچمه دیساجی همه هنگ جهان البته همجی سه اینترنت فلان دبین ایشان را نصیب ببه هم بازیده ببینن هم جی پانوس ببینن هم تو تاقی ببینن هم دیا دینه ببینن ایده که هم تاشته چای هست تاشته چای ببینن ول حاصل کردم گرک نوچه این آگیری هنه آگیری جی باجاره خوشه و هم تشین دیار بکره دیار بکره جی خوش باجاره عزیز آتش آتیه عزیز بک مرحبا عزیز آتش
3: چوایی تو باشی امر فارم
0: والله پر باشم تو چوایی تو جی باشی آپی من چی ما جمع خیدی؟
3: یا وجار دنی ده هر کسی تو قوپیا دست ایمنه و ایمن زدن شعب ایمنه بینه او تیجی قوپیا نادم متجان
0: یا او نها عزیز آپ عزیز آپ عزیز نه نها آپ عزیز من حتون همه نه حتون چند جانم قوپیا دایتا؟ کاش برا بیش
3: دایی دایی نرام
0: چند جانم دایا؟
3: نوی هفته نرام
0: نه نه تمام من پینجی جاران دایا نه اوسا پینجی جاران من جارک نده تو گازن دوید کی ها من جارک نده جارک جارک
3: حتی جارک نده همه
0: گازن خودش در راضی من جارک ده همه تو گازن داند کی
3: نه نه جان از تو فناده جان از گیش در غم جان از یک هوا دادم
0: اشتا تم جاران دیدم جاران نادم جاران دیدم جاران نادم هر جارجی نابه
3: تمام وری وری
0: هر جارجی نابه خواه نخیدی نه
3: تجمع
0: را گو از خوبی
3: نادم
0: کسی تا دو مرا دا که دا وانا مدا والا نای بیرام من کتابه نزانه
3: اگو از من نده از من بخید لما از بارده
0: نه گای روشه من نخیده تشتک نابه
3: نه نه
0: آپ عزیز آپ عزیز اره نه تزانه بجی بر به دل من نامینه آپ عزیز نه همه بحثا خوینه بکن تو کما خوینه خواهد تزانه یعنی خوینه تا آ پوزیتیفه بی پوزیتیفه اما تزانه نوسه بی پوزیتیفه یاده ها تمام ناپر سامه درباره کما خوینان دانه تو بشین کی جان کما خوینه جه همو کمان دکاره خوینه بستینه آ آ پوزیتیف ب ب نگاتیف ج آ ب پوزیتیف د صفر نگاتیف کی جان
3: Sıfır negatif ne ne Ömer Faruk?
0: Ki janda tako?
3: C.
0: AB pozitif tutu beji.
3: He AB pozitif.
0: He lama ham harfu A'ya he, ham harfu B'ya he. Hemce pozitif he. Yani tutu beji işe hamiyon tukara bir gire.
3: Eri kanı bir gire.
0: Şıkka C'yi takot az zanım.
3: Az zanım.
0: Saat baş. Bir samaya dediyan, evce derbarı gotuna kurdi dana. Tu bêjin gotina bavê seyro bank kirin. Dema çi bibe tê gotin? A. Kêf û şahî B. Xemgînî C. Tirs û xof D. Hêrs
3: Te yanî gotina çawa min fehm nekiriya.
0: Wextê dema tiştek dibe, tu bêjin bavê seyro bank kirin. Bavê seyro bank kirin, nusa tu bêjin. Dema tiştek diqewime, tu bêjin bavê seyro bank kirin. Ah, ev dema çi diqewime olsa tu bêjin? Dema kêf û şahî ye, dema xemgînî ye, dema tirs û xof ye, yan jî dema hêrs ye.
3: Kêf û şahî ne ne?
0: Kêf û şahî ye. Tu dibêjî az zanim?
3: Edim were ye.
0: Were ye. Heke kêf û şahî be, însan bank dide, ne însan?
3: Ede, bavê seyro.
0: Bavê seyro.
3: Selama bavê seyro
0: ye. Aleyküm selam. Wek şıkka ayê kêf û şahî, em usta işaret dikin. Mala ta ve pey aziz.
3: Oğra gireb sen taba.
0: İdici mi nakhaydı ha?
3: İşte
0: daha
3: na
0: na. Dijme na khaydı. Çeşi dastı mı hot mu ki? Hani gaz da dijme. Hani. Ha mala da kadar. Hani. Madem raz tebdil et tabu ki inşallah. Hadi işte razı. Sen sen sen can. Tamaşavanı mı apı aziz ci bersi yok acı mara bivi ovayı don. Hani ki o gidiyor gazın dibi habin gut. Kopya mopya nadem. Az kopya nadem ha. Az alikari dedim. Ram alikari dişteki boşa. Az alikari dedim ku hayır hayırın mı blaz eder Duman hatiye. Apa Alaaddin merhaba. Apa Alaaddin.
4: Kerem ke.
0: Merhaba.
4: Merhaba, merhaba Şerif.
0: Çavay Apa Alaaddin, tu başı.
4: Melek dare, baran dubare, yemedin.
0: Hey maşallah, baran dubare. Çan saat edin?
4: Valla sare.
0: Çor saatin baran dubare.
4: Eri eri, ama beş yıl var dubare.
0: Hey maşallah, inşallah be, zedetir be.
4: İnşallah, rahmet tebrik bari.
0: Valla bela be, teçi mi?
4: Zavastan. Ben de yemedim bir olarak, sen
0: oluyorsun. Çava?
4: Sonra, sonra yemediydi.
0: Ha, dedi, beci bile hem baran bir hemci ne yemedim?
4: Her ile bile hem baran da yemedim. Ne olur, baran koyma hepsi, mevşir ve mevşir.
0: Ama cihete kudar ya, tuzağı ne yapayım ben? Cihete Afrika. Cihete Afrika'ya. Afrika'ya baran jedi bara, hemci germe.
4: Germe.
0: Vallahi germe. Valla cihete Afrika'ya. Devete biçi Afrika'ya.
4: Ne olur, sigeyim, Afrika'ya sürekli şok, mevzut. Adı şey tu dey de gishnok.
0: Vani çi dibêjin? Çi dibêjin li dinyayê wan?
4: Dinyadar wan axirete îman.
0: Ne axirete îman.
4: Ha?
0: Erê. Te wanî wisan e. Tu derê jî wiha naecibînin dibêjin. Tu de jî wekî wanê xweşdîn wisa dibêjin yanî.
4: Wanî wisa. Yo de wanî. Emin lamî de dîş xelkî wanî. Di wanî gan çi xweş
0: e. Ez nikarim ez wanî me cîber wê ez nikarim zêde bêjim. Lê tu dikarî rahetî bêj. Tu dikarî rahetî pesnî wanî bidî.
4: Valla etkarım bizim bunu hoşça ve hemen doğu dağma şehri en hoş vana.
0: Vana. Diyarbakır işte bizim Diyarbakır'a.
4: Diyarbakır hoşçarı. Diyar ne? Et bizim ne? Ne doğu Diyarbakır doğu ban.
0: Ha. Mesela vakti ko ha az reyda tohut me alaziz dit. Yo alaziz çok cihak ki heşine. Çok cihak ki hoşça. Malatya aynı olsa. Sa cihen hoş heşine.
4: Vakti vane hoşine.
0: Vakti vane ne yapıyor tut bizi?
4: Vane başka ya.
0: Tuşu vakti panosu yani ha. Panosu işi olsun. Ali
4: Şakir Patlus değil mi? Ali Şakir Patlus değil
0: mi? Şu panosu.
4: Doğru geliyor mu? Patlus ise bir kere sonra nerede görürdün?
0: İnha, aslı kajı bu ha kalente, bavente, bapirente hamı panosu bun.
4: Ne ola erdişli bu.
0: Ha erdişli bun, tamam.
4: Bavemin kalemi erdişli.
0: Ne disajı aziz beyeceğim ediyor tu panosu.
4: Doğru lan Patlus ise Ali Patlus
0: değil. Tamam, bela panosu.
4: Patnozu da gudun kibam pır hoş yani pesne patnozu da kibam hoş
0: bu. Herkes pesne bacarı hap pesne gündü hap der. Normal yani her şey. Çoğadı ben insan kudarı mazım ben evder liber dilevi ve cinnet
4: eki. Vatan vatan. Beyi kısına kafasa zirin gudya ah vatan ah vatan.
0: Her aynı o sana. Ne yapayım Ahmet Çibik'in? Ahmet Bahsa Şarak Çibik'in.
4: Ey
0: şarap diyorum ya. Şarap o pır demek ki beri de beri bu ya. Bu sama o hayatı bize Sultan Selahaddin Eyyubi. Dikijan şarı da Kudüs rızgar kiri bu.
4: Ben.
0: A şarı hattine. B şarı malazgi.

0: Kotiye Slav ve Şan Xweş stranek ji Hozan Aytaç hebe un bine ser radyo eme geleke keyif xweş bibin ji bo hamu hezkiriya beraware Yüksel Mahir ji merenivi sandiye Sersera, Serçava, Wakidin ji gotiye Evar Baş Nal Ankara'ya mı gohdari dikin. Ji bo bire xwe Bilal Vi ji gotiye ji Hozan Hamid Sıçanek hebe. Eme geleke keyif xoş bim rastî gohdan eme geleke bi sûdin şoyro mevan ekme geleke qadir bilid heye ve stranj yaz bawarm kulu gora dile wane mamoste gotu bu stranj bandoreke mezin li ser tevger edide. Ez bawarm ku ego stranj eme ji gohdari bikin mamoste ve bisa motivasyon am hin betir bilin tir bilin. Sa plezbendi ve brevin. Eme pirsê xwe berdewam bikin mamoste bi rastî veya ji gelekî meraq dikin ez bawarm ku niha me gohdarî dikin ew ji geleke meraq dikin gelo temenek ji bo werzîşê yanî mîna ku emir gelo kîjan astê debe ku em dest pê bikin bi zaroktî her wekî din di navo sere yanî kîjan debê dem dest pê bikin
1: bi rastî wextê mirov nema diya xwe tê diniye ji xwe tevger navjiyana mirov de heye Ele jboye ku profesyonel mirov şahê ki werzîşê mirov bigire ew jî bi goriya şahê digore Kija şahbe ez bêjim futbolê dest pê bike an jî avjenî wextê dest pê dike dikare 5 salê de dest pê bike jimnastik dikare 3 sal de dest pê bike 2 sal de dest pê bike belê 2 sal nîvê 3 sal de dikare dest jimnastîkê bike Şixê nîvê futbol, voleybol, qasê 7 salê dikare dest pê bike wextê jinû dest mektebê dike Ve çağırt kare bu işi despiye bke. Jia elbim tevger navijana mı her deme ele bgor ya şağıcı dgore.
0: Ema mustabrasti temeni her iyi çok am dizanı kupej dibistan her vakit ne jbo perverde yetişteki geleke başe delale jber ko meji hatta şesari geleke pake. Yani tu duye deme de çirre zarok bide au hilde bijere obrasti au ji dibetişteki geleke baş. Und bejin ku temeni hep çok hini verzi şebi ve ve bandorek mezin bir de ser emrevi.
1: Bele.
0: Avcı bu jiyana uyup saat ve baştır be.
1: Bele çetireci u eskoyazım çikidici bejim. Burası vakti hiç nu zaruk hem despe etkin ya bu verzi şey. Henki hene tedi dibe yavan ser avun men go jimnastike despe etkin.
0: Bele.
1: Lidu avjeniye despe etkin. Dışı jimnastike tedi keyif hoş nabe, keyif ajeri naye, jihiz nake. Barada da dışı avjeniye روش کی چه دو روش چه هفته کی میه کی دچه دبی ولی من جوی جه حزن نکر اوجی چکی پر مهمه دبی کوزاروک چی حزب که جوی شاخه ورزی چی حزب که
0: یعنی ما مستل لازمه کو او زاروک از بارم کل گورا دل خو گاوا گو هل بجارت خو شوند اول دوی مجادله کی بده
1: بله
0: یعنی دیو با بانک مزه نده
1: اری حس کرنی هبت مجادله زاروک جی هبه
0: شخو سه یعنی ام دوی دره گوتنا مج دیو باور از بارم کو سب زمان کی شری ما نشی
1: زوری زاروک ندن هن که هن نو دل وان ندم نه با وی وان دی زاروک خو م فوتبال جی
0: ما مستل فوتبال بل جبر کو باندورک مزن دل سر با اغلبه جی ای خورت یعنی گله کی جی حز دکن و گله کی وسا جی یعنی از بارم خوش جی بو وکی ايش خو باو د بیژن برابر فوتبالیست له ود بیژن کی جانی حزب
1: بلکی حزکنی بلکی جه ته نک اوت نه بر بپی
0: گوتنه دلال امج دی باور د بیژن کی جانی حزب کن برا ویا اهل بجیرن وکی نه جما مستم یعنی گاوا گو او یعنی او زاروکتن وی ورزشگی از باورم کود تکیلی ناو ای جوا کی جی زیده ده به یعنی حوالتی چه ده به جیانه به دور ده علمن
1: Aynı olsa öji çoğu anlayıcı hangi tedi şahı verdiş hangi hani bu tenis bir sarı kodikin tenis ezbejim avjeyni ile hangi ji hani tedi tekli avaltitkin be vudure voleybol futbol evi kutta hem timavan hani bon naf time de idi başa juvarında çoğu adı be Ali Kari hindi be havalti hindi be sosyalite ve hangi zaman hani tedi nahvazın pır haberdan hizna kin
0: kinaf
1: erifedi dikin navahode idi dikin herip ile vakti ن نفتیمه ده هوا لوانچی ده بهت دی کیف وانجی به وریه گرین وانجی به وریه بسکی دی حس دکن جی براسته
0: یعنی هدیه دی او جی دکارن گلو گازن جی خو بین سر زمین بسایا او یعنی ورزشگاه ج بو زاروکا با مستمد بیجه و باشتر و گوتن مجدی و باواره نهاش خو ستران ولا سر رادیو ما موسه د داوی مش خو گوتن خو داوی جی جو بپرسن فرات باشکاله و بیجه دعوت